Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear.

Shoku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kaperat.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama. Klab FM, kapim bregun e detit.

0: E, dashuria, shumë e kon klavitur.
1: Ti i thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
3: Klab FM

Mbetini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë.

0: isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre.
1: Good morning.
0: Club FM, kape frëngjisht.

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

është natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin.

Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les...

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: qëndra.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxiet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos, prap nuk isha aty. It's not

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
9: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
10: Mirë mëngjes.
11: Për një sekundë në uatë që na u shky mikrofoni.
10: Pse?
11: Me qatë thamë, pëllëm
10: Pesha jo, shumë e mirë.
11: Një fyrshkëllim.
10: Pesha bukur. Ashtë pëj gjenë që këj bledi do që si fantastik. Mirë mëngjes, gjithve në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë. Mirë se ardhi në programin ton në këtë të hën të 22 qershorit 2026. Për hajrë vera për ndryshe.
11: A, hena. Djevë
10: kënë dita e verës.
11: Po, mdukët, ja, i bjen dita ma e gjohat e vitet.
10: A, i tybe se pasa vrejt. Nuk e di pse, kështu.
11: A, shumë bom për të rota, e?
10: A, më rash, ma mirë.
11: Tek mas orës, gati ka ora nën, për janis më të rota.
10: Ma mirë, që shto. A, pa të tharë vikende, a jo, si kalu ata, si vepru ata. A, pa të farë brek deti, a farë brek lumi, a farë
11: brek liqeni. Unë e brek deti, valionet. I cili edhe qëtu, unë në ka tërgu një super pami, edhe në ka të një përshëndes, nga qyteti i bukur i Berotit.
10: A, valion, që a i shekon ti?
11: Dukush për du të më najtë në Kosovë.
10: Vëllaj, që të foto du mja ndalu, për të kalëzaj.
11: A, jo mëre.
10: Tunduese janë.
11: Të shabone.
10: Qa ka me tjetër jone? Vesh me futbolu me në valë. Kampinati vëtëror ta shka komenta, këtheu vërca, mërca.
11: Super ndeshje pat, a?
10: Pat ndeshje interesante, pat diqka. Që Bajrami është me neve. Bajram, mirë mëngjesi.
11: Mirë mëngjesi, Bajram.
10: Për na thot Bajrami. Bajram, mirë mëngjes. Një ditë sa më të mirë për ty dhe gjithë dëgjuesit tanë cilët janë me neve në këto momente në frekuencën 101.7. Një ditë shumë e bukur sot mëngjes. Një ditë me diell,
11: Gojë nxehtë, a?
10: Kolona nuk pat kështu, se mëngjesi i hershëm, fëmijët të kanë kryer shkollën e javën e kaluar.
11: Po.
10: Kështu që tani do të kemi ca javë qetësi e bletë apo jo.
2: Normalisht.
10: Edhe për baballarët edhe nënallarët. Se detyrat e fëmijëve tashmë kanë kryer. S'ka më atë e mora kse, mora atë nuk.
2: Marrën dhe postimet që ja fëmia i mori pesë të gjitha, i mrekullueshëm, jashtëzakonshëm
10: se të shtunën.
2: Po. S'not vend tjetër në fakt.
10: Ja nuk ndodh. Djalia më i mirë, u shikaj më.
11: Halime na të mirë mëngjesi o bukurosha. Mirë mëngjesi o Halim.
10: Ku po na sheh bre?
11: Edhe 3, edhe 3 shtunë kam me Halimet. T'janë mbrojnë e kështune.
10: Që shtjanë mbrojnë e kështune. Që shtjanë mbrojnë e kështune.
11: Pa, ditë kërëm shrujtë të ajtë nësë në pramëtën ta dhe 4 shtune ta dhe via Kosova.
10: Po.
11: Kësë një ju ka kry. Halem edhe 3 shtune.
10: E vërtet, në 049-55-1-1-4-4 mundim në ashkujt kushtë dhe që është me neve, me në thoni mirë mëngjesi, me në tregu qëfar dite pritni me pas sot, edhe si du të kaloni këtë verë, se tjetë zyrtarish jemi fut në këtë qyshithuet cikli verë, sa qyshithuet, edhe është një farë...
11: Sezonë verore.
10: Jo, e ka një fjallë.
11: Në skinën e verës.
10: 21 qershori shënon solsticin e verës.
11: Mirë është.
10: Fillimi astronomik të verës, po shikoj.
11: Aha.
10: O, dita më e gjatë.
11: Arena ka thënë se me 21 ku me shku ndeti, se me 22.
10: Nime, a?
11: Po, ka qyrim, a pi bje me në rejës, a nështë edhe unisë është të rrugës, atë të bje.
10: A, jolas, sasi, smerët me
11: nire. Qka ka që halimin, hajtë, a mund është me pa?
10: Nisëm ditën me, që peshon telefon.
11: Qysh më rralim, që ka ndodhë?
10: Qa ka ndodhë më rralim me probleme, sa ma pak probleme, halimo. Jo, nuk, a, po, falla që.
11: Qka i ka pish kamionin?
10: Goma. Goma blet.
11: Që shtu e ti pas smart ligat?
10: Kur shkon me ndrejsh në i gom, el që shtu atjet, ku po shkon? Ku shkon ti me ndrejsh gomën?
11: Jos.
10: Që bledje të regon? Gomisteri. Gomisteri. Shqip një gomisteri, thujnë.
11: Për një ma, e në shqitojnë a?
10: Ate, jeshtri ate.
11: Të mirë.
10: Që shtu shtu? Bili vulkanizer. Jo, vulkanizer.
11: Në pagoj, a ki vrejt kone fundit që po dojnë në Facebook, diso fotografi, edhe pse nuk e ki personin as follow, nuk e di kam vin ata njerëz, dhe më thonë,
10: kishë
11: gjithë kohet, e njone që shto, i kishë met një cop dukat, një zinxhir, ko gjajtrash i orit në gomë. Edhe tha, e kishë vita aty më posim, hera e parë që qova kjerën me qefte e vulkanizere, në esen që shto, e aty në qëfar, orit rash, që di që kishë në rotë, me që a kishë ty, për Bajramit,
10: ato. Misteri,
11: e kishë vitë parët e Bajramit.
10: unë zërën. Okej, në 049, 55-1-1-4-4 në shkruani. Do të dëgjojmë këngën e parë për klubin e mëngjesit sot, Human Girl, Lenny Kravitz.

0: Dëgjuam Human nga Lenny Kravitz. Ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Tre çet tonë mirë mëngjes deri në fund të programit do të jenë diku rreth 23 herë.
1: Vesh lopës bllokun në mësanin.
0: Si dhe në kraun tim të majtësh do bledi.
2: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithëve mirë mëngjes. Një ditë ndërkombëtare sot.
1: Jo, lexoni mesazhin e Halimit.
0: Halimi ku apo bledi ka thonë thirr karotrecin.
2: Karotrecin, po.
0: Ç'është karotreci?
2: Me manga,
0: a? Ose marim,
2: apëroja shkurt.
1: Apëroja,
2: bravo. Apëroja
1: shkurt. A, bravo. Preso dhe s'kemi thumë ja, apëroja, karotrec.
0: Apëroja me karotrec vjen dhe të bëz zgjidhje. Mbaroj kjo punë, tek o misteri me karotrec. Qa kja një ditë ndërkombëtare simpatike që mpëlqeu, dita ndërkombëtare e të qenurit vetvetja. Se si mund t'jesh dikush tjetër, nëse si e vetvetja. Do vëndë qëta se këm kuptu kur. Nuk jam vetvetja, po kush je? Kush je ti nëse si e vetvetja?
1: Një version tjetër.
0: Në ko ka fest kjo, por ndryshe, diku. Një fest, po thot, të individualitetit, vetpranimit dhe guximit për të qenë ndryshe. Shumë shpesh, njerëzit po thot fshehin pjesë të vetës për të përshtatur ose për të përmbushur pritshmëritë të tjerëve. A, që kjo ko ka bled? Që tu po thot kjo s'ko ke vetja, do më thonë. Sheti. Pa do mos më përshtat pak nuk bon, se tani, qysh, ti duke qenë vetja,
1: Për shembull, themi të ri veta, në qoftë se ju dy peni alkool, unë nuk pi, a do thash se detyrimisht ka njerëz që edhe pse nuk ju pëlqen apo diçka, bojnë sane to fit in. Nuk është fundi i botës nëse dy pin një spin, ose një pin dy spin, apo kupton?
0: Një pin dy spin.
1: Kështu
0: si. Po s'ka nevojë më për
1: shembull, mora.
0: Po
1: ka
0: nevojë.
1: Ka nevoj me u përshtohet, po prap me qenë autentik. Mi pas do boundaries, si thunë anglish, disa limite,
0: boundaries.
1: Disa barjera,
0: deri
1: ku vazhdojnë.
0: Bravo, El, bravo, El.
1: Për ndryshe, ko ka World Rainforest Day, apo dita botërore e pyjeve tropikale,
0: ah,
1: okay. Që promovon mbrojtjen e pyjeve tropikale dhe biodiversitetit.
0: Mirë shumë, që kjo është të rëndësishme.
1: National Onion Rings Day. A ti kona?
0: Jo.
1: Onion Rings?
0: Jo.
1: Te për mi kona.
0: Ja,
1: po ti për mi. Sani, një aden që nasha dhe ma shumë se pëm fritat. Për një ma, jënë te për mi kona. Ty bled?
2: Shumë.
1: A,
0: që bled qëfar dite?
1: A, përshë, mu edhe bledit na po elqen, ta shka me të botu me të eliminuar.
0: Jo, nuk keni nevoj me eliminu, veshëm
2: pranë në jomë me shushë
1: një apë.
0: National Take Your Cat to Work Day, po thot.
1: A
0: jo me nëzip e bi vetën, këthot Take Your Cat.
1: Shusë përna që lënë dë një...
0: Që janë këto kështu, mirë mëngjesi përna thot gazmendi, o gazmirë mëngjesi. Që na paska të regu diçka një historie, një herë,
1: Po
0: më parë, një kolege amerikan po i drejtohet një punëtori, po thot indian, duhet ta përmirësosh anglishtën tënde. Nuk po kuptoj asgjë nga ajo që po thua. Indiani thot mirë zotri. Pak para, pak anglisht. Shumë para, shumë anglisht. O, kas.
2: Interesant.
0: Se, si jetu, e ke po që, e ke një me që shfolin në India, a gazdi, e ke një u konë viral, për ndryshën e ka uru verën, gazdi, uri me verën
1: 2016.
0: E pleni CD në Indi, njoni gaz, edhe e kur dënë me lëshu, për shamull 50 centin, e këtave që janë isaj, o së disë më i me qëtë, është shumë interesantë dhe shumë bën me qeshë. Në 049-55-11-44, mundin me nashku që është të sigur gazi që nga tregon edhe batuta, vica me mëngjes, edhe me nga tregu ku përshkani që shpukaloni, sepse do tjetë një mëngjes i gjatë bashkë me neve.
1: Ose ku jeni me qadër, edhe kjo vlenë.
0: Edhe kjo me qadër, po, a janë këthymëre qifti nga Ksamili?
1: E shojmë, besoj që po, së ka thunë së ma pagunë, me najtë dërim fund të
0: mujet. Po, Qyshi, ha? E one tani, kur me shkuna?
1: Do mbetet të shihet.
0: Ja, ma, po, s'ki qka. Beautiful people vjen kënë nga radhës.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Hajde, Allah lajm mirë për Motin. Hajde, hajde, hajde, se kemi nevojë.
2: Një ditë super nxehtë.
1: Nime,
2: aktualisht temperaturat në Prishtinë po shënojnë 20 gradë, megjithatë duket si të jetë 24.
1: Ancet, po.
2: It feels like.
1: Po Franca, flakët u shkupët,
2: po,
1: Franca, alarmi kush në Francë.
2: E vërtet, një vërtet e nxit pritet me kaplu gjithë Evropën. Po, duke na përfshi edhe neve.
1: Bonu gati, bonu.
2: Temperatura minimale gjatë ditës sot më ka shënuar 17 gradë, ndërkohë ajo maksimale do shënojë 29.
1: Mm-hmm.
2: Pritet që pas orës 12:00, më saktësisht nga ora 1, të ketë vranësira të pjeshme dhe vende riga të pakta shiu.
1: Ah, pas kamera shi.
2: Po jo krejt, ashtu për kapë me zonë.
1: Veti. Ku jeni me çadër?
2: Për ndryshe, edhe pse kam pas pak shi në disa zona, temperatura do jenë rreth 29 gradë.
1: A ne një jakë në të holë me veti?
2: Çfarë jakë në moj?
1: Jakë në të holë me mon?
2: A në që të mytë jakë jam në 29 gradë, që e të folë?
1: O të holë me po thamë?
2: Jo, mora së folë asën.
1: O bled,
3: zjedit darë nga.
2: Bled, pregoj që me 29 gradë nuk dvynë një jakë.
1: Po bjenë, kur të fillo me ra shi jakë është.
2: Jo, 29 gradë kam pas shi, do me thonë krika unë konë si pasoj e të nxehtit madhë.
1: Sheti.
2: Në
1: Francë deri në 40 gradë pas kanë arrit temperaturat maksimale.
2: Po edhe na prej fundit javës do shkojmë 33.
1: A, 33, tash mos po thu dikun te 40 që është atje.
2: Jo.
1: Se 40 është shumë. Ja, nuk ka pas 40 në Andrë, thash 6. Ja, 40, jo.
2: Ka pas, more.
1: Kosova.
2: Po, qaq sa shatë.
1: Qëtë kone fundit, a?
2: Po, more.
1: More se na fshin.
2: Iha.
1: Ja, ja, shumë. Shumë është me ku në 20 gradë në Kosovë. Në ashtë auko në iherë. Po jo kështu së fundmi. Autoritetet i pas kanë kushtuar një vëmendje të veçantë, po thotë moshuarve në Francë, si grupi më i rrezikuar, duke kujtu se gjatë valjes së nxehtit, sidomos në vitin 2003, për shembull, paska pas një valje të nxehtit shumë të madhe në Francë, paska kanë humb jetën rreth 15,000 persona në 2003-ën.
2: Po, mislem tash a japim ty informacionin. Temperatura më e lartë regjistruar ndonjëherë në Kosovë është 42.5 gradë Celsius.
1: Cilin vit?
2: E matur në Klin më 25 korrekt 2025 vllaçto ku jeton ti. Kjo konfirmua nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
1: Nuk e na vrej.
2: Dhe rekordi më i pashëm historik. A e më në marë qështë e këna vrej?
1: Si më konë këto, jem konë deti.
2: Viti kalu më konë i të mërë.
1: Jem konë mërana nuj se këmë dalu.
2: Konë te për në zedë me thonë. 40 që si kur gjo. A në mund me që të feels like. Si pas,
1: pa, feels like u po. Feels like është qaj të thonë.
2: A mo për ndryshe. Po, vitin e kalu më shpi do me konë rekordit që ka qenë.
1: Sa, hani po të se qështë është taj? Hai po të se shkë kur gjë, po të gjithë u konë zelë. Qa po përni parë?
3: Si ka qenë, thotë? Ka qenë kanë zelë?
1: Eti, plesë të tje, kalë dy kalë zonë që u konë zelë. Qa po përni panikën?
3: Këthejemi pas pak.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit është kjo.
2: Dëgjoj,
1: se bledhi e dikta. Dëgjona bledhi. Pemët më të forta rritën aty ku erërat fryen më fort.
3: Pa, dhe me kapeten.
1: Vështërësi që i kalon.
2: Kalzoma lokacionin.
1: Pa, rritën i shtin shto era.
2: Kalzoma zili lokacion të rritë. Më frym pak më së përfortuna.
1: Rrim frym, re.
2: Po, kalzom
1: ku. Mi kalu vështërësi.
2: Dikon ku.
1: Vishëruje. Se me konë edhe frym edhe temperaturat 20 gradë. Për të të shantok.
2: Nuk shkon.
1: Pes skuqësh albosh.
2: Jo.
1: Bën ashtu.
2: Çafishën të bëj stan Shenzhen.
1: A pa full.
2: Ku?
1: Si kanë marrë?
2: Dulni vedo. Do më thon si nxeke.
1: Ski çka si kanë marrë librezat me një herë. Flok, flok, flok.
2: A pa pa pa pa. Mirëmëngjesi.
1: Na të
2: çesa. Pun të mbar për juve. E na pe vazhdojmë xhumin.
1: Ani ani desa, vazhdonë xhumin një.
2: O lapoçi.
1: Ti lapash më. A çani? Sa shkapo.
2: Besi na shkru mirë mëngjesi nga Prishtina.
1: Skama. Skama, kësa mili me nashu fotot fort api ati. Në në pes, bashkë me neve
2: shtu. Më të me gjekë se je knoq.
1: Do të shkojme reklamat tani. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 rini me neve, sepse do të kemi lojnë e pash për blyse me njerë pas reklamave.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Ej, ku je, që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko. Falshli.
10: A je lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalen. Na vizito në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, zbulo klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Ellen këtu për ballë në krahun tim të majt. Është Bledi, mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes. Gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, keni luks me flajt pak më shumë se na tjertë, na punëtor të thjesht.
2: Amo, këta se vetë që në shua dhe jam me klab e fa me kam mundësi me fitua, diçka që ata janë gjëmë nuk e kanë.
1: Pa tjetër është momenti i kuizit të personajit ko APR. Me karo trec, jenë ju merë, ju shonë të komisteri, edhe kryet puna, 04955-1144, na shkruani, edhe ku jeni qa po bëni, si e keni njës ditën, por tani, bitë gjitha na shkruani për lojen.
2: Kur ma letë se keni posë?
1: Sepse, tash më futemi në atmosferën drithruese të kuizit të personajit.
2: Plus Elmira Agjente.
1: Keni një
2: agente.
1: Keni një agente që kome
2: një agente për popullin.
1: Një agente që gjithmonë është në tetik dashur dëgjues për me kall lojën. Të do të thonë me kallzuam.
2: Po.
1: Hajde. Pyetje. A kam një personazh të mirë, vallë.
2: Cila është pyetja e parë që gjithmonë e bëj?
1: Për kështu gjendër, kështu me treguash burra grua?
2: Gjinia.
1: Burr. Gjendër unë hajmet.
2: Mosh.
1: Si këta agenzia, jo, blet një mamë, më të bërtit, më kanë herë, më sëmle. E po të të gjështu me ndërkomtar, më marë herë pasere tani, po mjetë.
2: Mosha?
1: Mashkull, el. Vëllaj, mosha mi 60-at, el, prit. Hajtë, apo mu i me gjithë kështu sakt. Po, është gjenerat solide.
2: 62
1: vjeç. Mos të artë mërzi.
2: Okej, tash bazuar në moshën, mës është politikan.
1: Jo. Pse politikan, krejt politika. E jo lojqë sa shikina do politikan të ripët.
2: Po ka me të ndënjë.
1: Pa tjetër që ka shumë, ma shumë jenë në kështu më duhet.
2: Aktor?
1: Jo, nuk është aktor.
2: Shkrimtar?
1: Nuk është aktor, jo. Nuk është asë shkrimtar.
2: Nuk është aktor?
1: Nuk është mërë aktor. Jo, mësë më gosha po folja në.
2: Jo, po të ngajë.
1: Mësë
2: është fri Gjakove? Shumë gëllëvet e ma pëmutin të teke Dieglohen. Ashtë nga Gjakova?
1: Pret, së se di, ha?
2: Jo, fol.
1: Mdo këtë ashmër, e? Pret, të shpak.
3: Të taj gjem. Jemi në kërkim.
2: Hajde.
1: Pret, mërë së se di. Mdo këtë që po, ha, po. Pret, po. Po se më hupi për një moment.
3: E gjithë një qerek personajit.
2: Një qerek personajit.
1: Ha, dhe që 2-3 elemente u gjetën për 60 vjeç.
2: Nga Gjakova, armës është shkrimtar?
1: Jo, dësë është shkrimtar?
2: Apet...
1: Jo, më qëfa shkrimtar, apet në pyte për shkrimtar. Qa të kanë tek ta shkrimtar, qa o punë e tine?
2: Qështu për e të zëjë se zonë në zverore?
1: Nuk o...
2: Pashë mësuka tek, mësuka në gjithë të ty në liber në dorë, pa ire.
1: Ku, jo, më qëfarë? Më parë t'i loqa të im shefi.
2: Lemu i libret.
1: Im shefi parë t'i libra, blet. Kush si prej?
2: Analist.
1: Jo.
2: Prezantus.
1: Jo.
2: Gazetar.
1: Hy. Qëfarë, më?
3: Të dalim të konga se...
2: Pski. Këngëtar. Këngëtar.
3: Këngëtar.
1: Së mbeti që tjetër, edhe dhe që të herë mëse gjithë, mos, kishka.
2: Okej.
1: 049-55-1144. Nëse keni nëjë pytje, mundëri me janë i mu elit. Në lidhje me personazhin kush tek qysh. Çka? Hajde, çfarë do me ditë?
2: Nga Gjakova mbi 60-at, a ja njohim familjen?
1: Po, ja njohim
2: edhe familjen. A po na kanë të famshëm familje?
1: E ka edhe djalin.
2: Opa.
1: A është
2: i muzikës popullore?
1: Po, valla. Po, arktuse popullore.
2: Najata i koll.
1: Po qysh si koll. Në një koll, najata i koll. Dosmat i koll.
2: I koll dorsmat.
1: Po.
2: Olajnë bled.
1: 049-55-1144. Në shkruani mesaj në WhatsApp, Viber, apo direkte për cilin personash. Po flasim, kush është kë këngëtar vitët 60-at, i cili është nga Gjakova, dhe i cili është një personash që t'i koll dosmat.
2: A njohim a shumë me emra me nofk? A ka nofk?
1: E ka edhe një nofk, vala. Okay. Me nofk e njohim, po e njohim edhe me emra.
2: Është
1: gjatë në treg, kështu që njohim e në treg, që është gjatë në industri të muzikës. Në këtë tregu u bu.
2: Okej, okay. Do me thonjë, i ro është në fje.
1: A i re, shpejt i re, vala.
2: Ska.
1: Bravo, e.
2: E djek e luhem vet?

0: Dorën za, më lani shumë fulsi të Gjakovar. Po,
1: bre, dubl, bre, oj, dubl, Gjakovar. Që që shakran në të? Ku koma mirë me se me folë që shtëme?
0: Kë, nuk jam, e ka pas një hotel në Gjakovë, nuk e di
1: një sotë të
0: po, hotelin e bërë.
1: Jo, këtë
0: e ka pas një ofertë kështu pak ma të mirë, nëse bëjshë, letemi dorës në hotel tina, kardëve një shme ma të lirë me këndu. Imaqëm. Po, nuk jam e sigurt nëse e ka ende.
1: A që tash më kujtu
0: që
1: se dia ka djem tjerë, po dy djem pja njëfshim.
0: Pja
1: njëfshim.
0: Një e di që e ka këngëtar.
1: Edhe një tjetër e ka influencer. Se që tash më kujtu.
0: Okej.
2: Stop.
1: Jo, po nëna.
2: Veç emri më ngon. Qa me thonë tjetër.
1: Po, kujdes. Kujdes. 049 551-144. A i kini marë gjyshët. Gjyshët e kam prej djalit personazhit kur shkojnë kështu në fër atë, po.
0: Unë është një fore di cili...
1: Kujdes! Mamaj! Që është marë fore di? Asa i shakon, di që i shakon.
0: Cili...
1: Na shkruani mesazh i lutem në 049-551-144 nëse doni me evitu shpërblimin 386 i bëna thirr, të lutem 386 në fundit, ja se kallët loja. Nuk bën me kall lojën. Na shkruaj mesazh të lutem 386 të lutem na shkruaj mesazh në 049-551-144.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Jemi rikthyer në studion e klubit Mëngjesit të dashur dëgjues, sepse kemi punë për të bërë. Kemi për të lexuar mesazhet dhe për ta shpallur fituesin. E fituesi është te Elli, për fatin tim të keq. E për fatin e mirë të dëgjuesit i cili ka shuajtur blet. A bëshë, që rekordi është një farë rëndësi edhe ku shkruan.
3: Në klubin e dhuratave.
2: Po. Në klubin e dhuratave. Bravo blet. Ç'kjo është kjo e bukur. Ka rëndësi ku shkruan.
3: Për
2: shembull, Elli mund të sjell fat dikujt, cilit unë se sjell dot ose ana sjelltas.
3: Dhe e besojnë këtë.
2: Ë.
3: Ta shpjegoj
2: po... kështu supersticios, si është ai po, supersticios. Ka trajnera Ell që çorapat ose një tesh dikun e vesh gjithmonë të njëjtën në ndeshje sepse menon që çaj i sjell
4: si pa, pa
2: para mëna. Çfarë ti kush?
4: Kam dëgjuar.
2: Okej. Okay. Po lexoj mesazhe direkte 386 ka thon shkelzen një tishi xeni.
4: Opa.
2: Kush ke Ella në mënyrë më e
4: mirë? Jo, jo ndemra ki, hajde bler. Gzar pesë.
2: Po kjo që na vjen.
3: Po
2: shamoll ju dy që pini alkool, e unë nuk pi, unë qysh më për shtat, sa thaj ke diçka me mëngjes.
4: E ta ta
2: ta kol men. Bashkimi gjithashtu është me neve shkelzen një tishi ka thon bashkimi. 4-3, që që 4-3-3 si formacion kështu i futbolit. Jo 4-4-2. 4-3-3 shkurt dzeni. Gjithashtu edhe një 4-4 ka thonë dzeni. Dzeni,
4: është pikërësht dzeni.
2: Vazhdoj me Viber, ku e kemi Luanin. Luan, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes i Luan.
2: Dzeni ka thonë edhe Luani. Blerina është me neve gjithashtu. Mirë mëngjes i
4: Blerina.
2: Shkëlzen jetishi Cherkini ka thonë dzeni, si dhe Zonja Vahide na thot mirë mëngjesi, shkelzen jetishi. Mirë mëngjesi Zonja Vahide, falenderit shumë që nuk i ndoash asnjëherë klubit të mëngjesit. El,
4: fjala për mua e kom besnikun,
2: Snek? Që
4: thot dzeni.
2: Dzeni.
4: 001 na thot dzeni. Dhe ndërko, ai që ishte më i shpejti nga të gjithë.
2: Dëndën.
4: Isak një kësësht.
2: Dëndën.
4: Po e shoqë që ka lujt për herë të parë ditën e enjte. Por nuk paska që e më i shpejti, ndërko sot.
2: E paska provu dy herë më herët.
4: Po, ka thonë, mirë mëngjesi, shkelzen një tishi dzeni. Personi në fjallë është...
2: Zonja dhe zotrin fituesi kuizit të personajit për këtë të në është... Duli!
4: Urim e dojt.
2: Bravo, Duli, bravo, Duli, bravo, Duli. Mirë mëngjesi, shkëlzen një tishi dzeni, ka thonë. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pastaj do të njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin është APR, Pako Plus, pështim. Inshallah nuk bjen asnjëherë me përdor. Një mirë, po, naturisht, nëse të bjen e të lendikun vetura, se nuk i dijet. Ma, bletë, është makina, është nuk e... Kush?
4: Apo rëja në Shqipëri.
2: Karotrecia?
4: Karotrec.
2: Vjen me karotrec. Karotrec. Merë aty, që në te komisteri.
3: Te komisteri, po.
2: edhe grym pun, këtë grym pun.
4: Si me fulja punesh të mdokën
2: e. Instagram të lutën, në klab e të mkusur. Shqisni ju,
4: zhuë kjo.
2: Me karotrec, te komisteri. Pizim të anë shua, shqitë.
3: Vetëm me apërë, kujdesh.
2: Vetëm me apërë.

0: Mirë më këthy në studio vetëm për një shëllim, ju të regu që ka me ngronë nëse shame hongër sot për mëngjes. Pashteta klasike nga Podravka. Podkallëzoi.
1: Kurma me vanë është
0: fantastike. A kom fol mirë?
1: Po, ta ja vash në ramë, kështu ta marrësh ç'sh duhet.
0: E çashtu se kom thua ne ikni.
1: Ç'sh shkojmë puna, një pashtetë në çant.
0: E butë, e shishme. E gatshme shtu për me kry punë shumë shpejt, domethënë veç e lyn atë bukën në bruschetta, në sensi shpejt e shpejt.
1: Bele, më nësh më ndo atë me na ikon, ha? Me na koleg të
0: zyrës. Po, se. Nëse, mund për shkak un kur ha ç't pashtetën e po travkës, unë e ha të gjithin, do më thonë.
1: Po,
0: po, po.
1: Ja, në fund, ja, në nga një pashtet për fjet.
0: Se të knash. Ishte përgaditën gati, edhe shije fantastike, me balancë perfekte, edhe me kështu gjona, do më thonë, ushqyse, edhe për sendvish, edhe për qadën me bo shpejt, kështu se bled pashteta klasike e po travkës,
2: po, unë e konsumova me mëngjes, kështu që unë i kryba këto detyrime.
1: Rituale.
2: Po, jemi dhe po nuk diskutove.
0: Pret, kështu që me vrasë.
1: Ti e i banëshëm.
0: Mëngjesin, ua, caktuam, sot që keni me hangë, kështu që 0495511444, mos u largoni nga klubi mëngjesit, sepse sa po kemi figurë, du t'jemi gjatë sot këtë mëngjes bashkë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, Elmir Mëngjesi.
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Flet.
2: Mirë mëngjes.
1: Mos po zhurëm, mos po zhurëm.
0: Mirë mëngjes.
1: Mos po zhurëm, ra.
0: Çfarë do të kush po? Çau.
1: Po të kam kush është? Po flan ai kush?
0: Po. Çunë më ne. Çunë më ne. Çunë se ka fillu klubi mëngjesit seniore e 6 minuta jemi bashk me dëgjuesit ton.
1: Ne na bëu unë sill ngry.
0: 23 gradë temperaturat aktuale në Kosovë, në Prishtinë konkretisht. Kujdes sepse pas ditja, diku pas orës 1, me fjalë tellit po foli, na tha që do të ketë rreshje të lehtë tash ju.
1: Po, ndoshta me fjalët e ellët topi si lun.
0: Ne me akia.
1: Që shumë thaja zotin një, zotin altën e në tokë.
0: Po e shonë në këtë, që i thonë kësoj, Google Map, a?
1: Po, Google Map.
0: Disa rrugë janë më të lira se zakonisht dhe e dim se po ndodh kjo. Shumë qytetarë tashmë ja kanë mësy bregdetit sepse fëmijët e kanë kryer shkollën.
1: Do të më kishin ai traffic rruga... live tashmë bregdet.
0: Po. Mjau. A ne është më ngarkuar. Gjithsesi rruga Agim Ramadani gjithmonë poshtë e bllokuar. Ndoshta janë të bëu disa punime aty dhe prandaj edhe mund të ndodh. Madje janë edhe disa rrugë, do më thonë rruga Agim Ramadani, njëna pjesë, po të dy pjesët faktikisht në duke u poponime, edhe jënë bodo gropa bletë kësu pak ma gjona, edhe veturat po duhet më unalë.
1: Po.
0: E saher nalë është në trafik, kryon
1: pak ma shumë pëllë. Mrapa teatrit, i kam prej rrugë.
0: Bashë atë, bashë për qatë pjesë.
1: Jënë rrugë prema ato.
0: Po të preme, jënë pak, po prap dush më ndalë.
1: Po duhet më ndalë.
0: Po duhet më ndalë. Si dhe mos, ona tjetër që shkom pasaj të katër lullat, është shumë ma e blokume për shkak kësaj, mirë po urojmë që t'i kalojmë sa ma letë. Edhe që kjo pjesa e që qënë aeroport nga Fush Kosova,
1: po.
0: Është një varë fytja të pak ma ingusht, që gjithmonë po tregon që ka kolon.
1: Pjesa që qënë prej rruga Femed Ladrov, se do me thonë është pjesa
0: po,
1: e spitalit,
0: edhe ajo e nga rrkume gjithmonë.
1: Po, dhe ta mund të spitali.
0: Po, faktikisht gjitha kyqjet në rreth el i ki të
1: po,
0: nga rrkuara. Edhe kjo poshtë e zakonishme.
1: Pa ke diçka, ke rruga që të lidhë me aeroport, po më nëj prej kësoj zonës Veternikut, të lidhë me Fush Kosovë.
2: Po, është shumë
0: në nga rrkuar. Se shanej po lidhët edhe me pejën e me këtë pjesën anej, edhe poshtë e nga rrkuar, me aty ka nevoj për me qenë pak ma e zhonë rruga për me pas mundësi me kalu ma letë, mirë po... Kërkom vëmendje,
2: po është normal për një kryeqytet evropian, ku neve kemi qëllim për me shumë.
0: Kryeqytet metropoli, jemi ne vlejnë, si metropoli më i ri në Europë, Prishtina.
2: Po, këto e normale,
0: që në shumë.
2: A pas dhe ma hirë, ka
0: Just can't get enough, dëgjojmë bashdem.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Të gjithë flasin futbol do në klubin e mëngjesit në këtë kampionat botrorit cili sa vjen e bëhet më interesant me deshet bukra me shumë gola. Ma dje po lexoja dje a par dje, al nuk e di kur ken, pas 3 ndeshjeve janë shënu 100 gola, që ishte më shpejt se çdo botror tjetër, madje që nga ai i vitit 1958.
2: Okej.
1: Pra,
2: koxha po i
1: 100 gola janë shënu shumë shpejt sepse ka pas rezultate të thella, rezultate shumë interesante, edhe po e shijojmë këtë botror. Po e shijojmë, sado që po janë ca ndeshje në mbrëmje bone, nuk po mujmi, po të paktën që tuam prime time për Evropën, po mujna me i pa dhe po sjellin rezultate shumë të mira. Pra, me lexova që Egjipti ka shkruar historinë. E kam poshtë Zinlandën e re 3-1 dhe ka rritë fitorën e parë në një kampionat botror, në historinë e vetë, paramena.
2: Okej.
1: Okay. Se kësha menu i gjithë, dikoni...
2: Po ka shumë rekorde që po thyën. Për shambull, qka pa tjetër, Jamal i hyni në titëshës.
1: Lamine Jamal.
2: Lojtuari Mairi, që ka shënu gol.
1: 4-0 Spania.
2: Po, 4-0.
1: Arabin Saudite. Tash më s'po bon prap bevasi Arabia Saudite, sigur me Argentinën atëherë, po... Diçka si ju eci, ha?
2: Problem.
1: Nuk ju eci.
2: Një deklaruaj të erunit më pëlqej, që kishtë unë për Jamal, tha e du te, për shumë të adhesuare, shikojnë bëndë e busqesh. Ke interesant si deklaruat.
1: Për ndryshe,
2: Runi.
1: Kepi gjelë bërel. U koshit koja fort, 2-2 me
2: Uruguay. Pobre, do vedoj të pasit, kepi gjelë bërë.
1: Nuk u mund në dy ndeshët e para dhe për balkën në shtuarve mjaft fort, barazoj me Spanjën, barazoj me Uruguay, në shënoj 2 gola madje kundër Uruguay. E tham që Egjipti fitoj kundër Zelandës së re 3-1, ndeshët zhvilluara pas mesnatës, ndërsa Belgjika dhe Irani porazuan 0-0. Irani, pavarësisht të lasheve të mëdha që po has në aspektin e logistikës, ardhjet tësh, domethën vjen diku 16 orë para se me fillu ndeshja, ka mbrin në LA, në Los Angeles, e ka zhvillu ndeshjen dhe menjëherë pasaj është dashmë këty në Tijuana në Meksik, ku është grumbulluar. Edhe pavarësisht këtyn e telash, shëndetë.
2: Shëndetë.
1: E vërtet. Pavarësisht këtyn e telashëve, Irani po lufton edhe po përpiqet të bëj maksimumin në këtë kampionat botror. Edhe ndali Belgjikën me futbollist jashtëzakonisht të mirë, duke marrë një barazim, dhe tek grupi i Belgjikës kemi 4 pikë Egjipti në pozitën e parë, Irani 2 pikë në pozitën e dytë sepse ka shënuar 2 gola, ndërsa Belgjika në pozitën e tretë. Po, me kvotën e 2 pikëve. E gjithë si Belgjika do të ketë ndeshjen, po themi më të letë, kundër Zelandës së re me 27 qershor, në të ndeshjet e treta, ku do të vendosët gjithka, kush ku do të shkoj, pra ka mundësi që nga grupi G mund të shkojnë edhe 3 kombëtare, varet prej
2: rezultateve. Po, e shtuna ke fantastike, saj përket futbolit, pa të ndeshjen me Skocisë
1: edhe
2: Marokut, që fitoj Maroku, në top formë, po më pëlqen forma e Marokut, Brazili u rikthytek fitoria, kundër Haitit, spaqysh.
1: Pa tjetër, s'kishtë ndryshe.
2: Më ardhë këtë shumë për Turqin.
1: Eliminohet, qërë nuk, se ju kanë gjujtë shumë turqve. Nuk kanë lujt breket që shpevojnë.
2: Po,
1: që ato darë kanë kriju.
2: Shumë të, në të dy andeshe, diku në 72
1: rraste. Shumë rraste, përmendja dhe trajneri Montella, tha, nëse më duhet, tham ju mësu lojtarve se si me shënu gol, pra si me fut tupin rjet, unë pori këto dhe po përpishëm, po, aveden, janë sa gjona, mirë po kështu në përgjithsi, nuk ka lujt keq Turqia, pra ka kriju raste,
2: po,
1: mirë po nuk ka rritit shënon të shtylla, një komentare tjetër që u dëshmo shumë efort LK Hollanda, 5-1,
2: po, kundër Suedis,
1: edhe ata me Suedin,
2: ke... Befasi e mirë. Gjermania po shkon kështu stable, në sigurt.
1: E riktheu rezultatin me bregun e Fildisht.
2: Po, po.
1: Edhe po të thëmë që bregu i Fildisht pati disa mundësi me mbyllë ndeshin ma herët e alë.
2: E vërtet,
1: fakti, po. Fakti që nuk mbriti, u rikthye Gjermania dhe fitojnë fund të 2-1. Tashmë ka siguruar kualifikimin në rrethin tjetër. Por duhet të mbetem edhe pak të Suedia, debutoj
2: vëllai
1: i Arbër Zanelit, Besworth i alë.
2: Doja vetëm të tregu një lajm sa i përket Gjermanisë. Ishin në anku lojtarët gjerman, që nuk po njën rahat në kamp shkuaku i partnerës trajnerit. Ty u sila ne ka kom në sërvitje, gjithë ka të hujnajt nga kjo trajnerit.
1: Nagelsman.
2: E të thonë që s'po një mi rahat. Po dhe dyqysh...
1: Pret?
2: 30, ajo është dhe ish gazetare, 34 vjetë.
1: Ah.
2: Dhe tonë kontu që ne pranishme në ambjente dhe kompit sërvitor, pindje kuj ofër seancat e servitës dhe aktivitetet e ekipit, edhe thjesht s'po njihën mirë.
1: Interesante kjo.
2: Kështu që garant del edhe na i deklarohet prej federatës, sa i përket trajnerit edhe
1: po po po.
2: Situatës vishë parë që ishin kund pak noqën me qëtë element.
1: S'kena sa mi u bova da tasha i. Ka marrë grunë me veti, është atje në Shtetet e Bashkuara dhe s'ki qa bën. Po më nëj, po thëja
2: po. Vish pas ka thonë ish kapiteni i Gjermanis
1: Lothar Matheus. Po,
2: po
1: Matheus.
2: Ka thonë që prania e saj ka kriju një situatë që nuk është ideale për një ekip kombëtar në prag të gorave të rëndësishme.
1: Po s'e kuptoj pse çka ka pas me lypa jo aty bashkë me grumbullim, no, pa keq u ditshme se zakonisht nuk ndodh një gjë e tillë. Po ja që ky Nagelsmann el ska luajt futboll në ar, ky e ka nis, domethënë si 27 apo 8 vjeçare ka nis karrierën si trajner në disa skuadra, pastaj e mori Bayernin herën e fundit dhe tani në Gjermaninë. Është një trajner që ditë jetë shumë i mirë si trajner al. Ta kësë janë ti mirë, në lojra kompjuterike për në dyshe ka lujtë shumë, kështu me Online Football Manager.
2: Po kam su që atë.
1: Qështu u mësu. Po thoja për vlojnë Arber Zeneli, do më thonë, Besforti debutoj për Suedi në një kampionat të botror. Kemi tre shqiptarë cilit luaj në këtë botror, Gjaka dhe Jashari që janë të Zvicra dhe është edhe Zeneli, pra Besforti tek kombëtarja e Suedis, ka qenë tek U21 i Kosovës më pare, pastaj momentin e fundit zgjodhi që të luante për Suedin dhe ja ku erdhi koha me luajtje në një kampionat botror dhe një sukses mjaft i madh për Besfortin. Por ndryshe sonte do të kemi dy duele nga ora 19 vjen Argentina Austria. Leo Messi. Do ta shohim çfarë, un po ju them diçka që do të mos i humni.
2: Lele.
1: Mos i humni që do loj, sepse janë ndeshjet e fundit, po themi kështu të karrierës së Leo Messit. Nuk e dim sa ka me luajt.
2: Padyshim. Po botrorin e dim sigurt që mos se ka.
1: Patjetër nuk do të ketë një botror.
2: Si do jetë një botror pa Messin? Për naçim mësu tash të ca vite.
1: Jena mësu me sidomos me këtë dyshën që gjenerata jon, po themi me Ronaldon edhe me Messin, jemi mësu shumë. Ronaldo nuk po mrin me qenë protagonist në këtë botror, sidomos që në lojnë e parë, se nuk i dihet tash ka sjell ndeshja tjetër. Mirë po, Messin duhet me pa edhe me shiju në maksimum performancat e ti. Me Austrin do tjetë më ndryshe se sa në ndeshjën e parë kundër Algjeris. Ndërsa, nga ora 23, do t'luhet Franca-Irak.
2: Mm-hmm.
1: E në tjetë ndeshje ku Franca mund të zgjedh, po themi, çështjen e kualifikimit, sepse janë super favorit për triumfuar. Nga ora 2 pas mesnatë Norvegjia-Senegali.
2: Po.
1: Hallandi do të ketë një duel tjetër ku do të shënoj gola sa më shumë. Për ndryshe Haaland po debuton botror, një nga sulmuesit më të mirë të kësaj periudhe. Jordania do luajë me Algjerin nga ora 5 e mëngjesit.
2: Okej.
1: Okay. Ndërsa nesër në mbrëmje, pra nga pasdite, do të luajë Portugalia, do të luajë edhe Anglia me Ganën, por këto natyrisht do t'i diskutojmë nesër në mëngjes, sepse kemi çdo ditë
2: me qenë se përmendë Haalandin, keni lajm për lojtarin e kësaj Holandës që ke Tijani, që po luan në Manchester City.
1: Ah, ky po Rangers, po.
2: Kishtë regu që para disa viteve, kur veç filloj në kulminacion në Haaland, ka qenë të punu në market, në Aldi. A dhe tha, shkojshë a ka njerë në servitje, po nuk isha sukses, bileta njëse trajnire asmës me më fut në lojtë, a dhe vjen një ditë baba jam e më po në servitje.
1: Okej. Okay.
2: Tha edhe, kur po më shë, tha i kom, adin, tha, kë Haalandi po vizhboni amër e boni namin në Evropë, tha une gjithë dit aty palë rafta, shkom punë në bicikl, tha dhe kërër të baba e me më po, tha më tha valojnë me që to performansa, qëka e tu i bo, asone nuk të kisha shti dhe me që të kom djallë tame, me që të sërbit jetua. Edhe tha, qa që më ju më prek, tha sa që të në ditën kom kaj, tha që të në rrugën, kështu të shku në shpet qajta, tha edhe në mëramje, po më ullë pra baba jam, tha më tha që je shumë i dopë me servitje, edhe pse ki te për shumë talent. Tha dhe tha shë, kështu shanojnë në temë shumë e bërë syne dhe me këni mëmë na i sen, zërëm për i situatë, sa ma bu një vëlajnë mire ka. Tha dhe qaj u kur momenti që për mu ka ndru zdo sen, tha e kom një se kom marrë servitje me...
1: Me seriosisht, po pra.
2: Edhe prej punës market në Aldi, tash në kupën e botës, edhe apesha e me pak mund, veç sa që ka qenë fjalia që ma ka ma ka ndru, do më thonë, krejt sistemet.
1: Normal, kur nuk du të më dorëzu, gjithmon ka një moment ku buat një kthese ma edhe në karirën e futbolistëve, kështu që ta shijojmë të botëror, derisa ta kemi, sidomos sonde nga ora 19, Leo Methi.

0: Inga Zucchero e dëgjuam për Colpa di Kiel. Për fight fight. A ke ç'është blet?
1: Sak,
0: për fight të kujt për Colpa di Kipa, per favore. Io sono italiano. Po e lexojni lajm këtu L me rreth 30,000 vizitorë mbyllët Panairi, luks më i vogël kët vet. Po lexoj njerëzia.
2: Po lexoj njerëzia, shkonin
0: plazhat jeme.
2: Librat po jam pak më shtraj. Kreti tash jam
0: shkuën, qa më tha diçka për Velipojën, Fluximal në Velipoj edhe në Shëngjen edhe kënej. As po, një nuk u shku me liber. Që, me pas blenaj.
2: A kem vizitja?
1: Tu han debat? Kjo është debat?
0: Aha, debat.
1: Si mund njëzesh deti pa liber?
0: Pa liber, po s'ha thuti. Po i bikinët të të mi harru. E libri të të marrë me veti.
2: Qëre, mos harrojmë që edhe pak kriza ekonomike lunë në rol, përshkak që nuk është që në shumë të lira dhe librat.
0: A jo, jo. Po vëllam, nëjës aty në Panajër, gjithmonë, lirat janë ma lira, po.
2: Po, po me gjithajt në qovë se marim për rritjen ekonomike që është në Kosovë, mm-hmm, roga që shka metë me të vjetrën, që ka thonë ajmëti, edhe... mundë më bo dhe shifrat pa përvalushme. Tani ka njerës që këshyrin opcione ma të lira, mm-hmm, ose mundësh me i kërku edhe në internet librat po i kishë në për PDF-a, po mundësh me i marë, do më thonë me i ledzu pa pare. Edhe kjo mundët me ndiku, po me gjithat me ndoj që edhe situata ekonomike aktuali në Kosovë ka mujtë me ndiku pak në rënje, përshkak që së do mos ashtë është vera, arritën shpenzimet, mm-hmm, jo maturat, për prend, se me maturat, po ki që si ceremoni, jo dars, ma t'jo anë, jo kënej, mm-hmm, shtu që ndosha dhe bugjeti pak i limitum,
0: nuk ka shumë rënje e madhe, që me thonë, do me thonë, ka ma pak, po ka pas edhe ma pak botus, do me thonë, që kanë sjedh libra, edhe për 5 ditë me radhë që është mbajt në apsirat e palatit rinis, ka qenë afërsisht, po thonë, në nivellet e videve të kaluan, pak më zbet, edhe numri botusve, e thamë që ka qenë, që kanë marë pjesë ka qenë më pak, diku rreth 60 nga 100 sa ishin vazhdimisht në vitet e kaluara, edhe organizatorët e pas kanë konsideruar si të suksesshëm këtë edicion, edhe pse kanë pranuar që është vërtetur një rënje e lehtë e fluksit të vizitorëve krahasuar me vitet e mëparshme. Dhe sepse nuk kanë një statistikë të saktë për me tregu kështu, por vërejt qarë që afërsisht ka qenë në nivele diku rreth 30,000 vizitorë cilët kanë qenë në Panajirin e Librit. Pak a shumë nuk di ta them, por natyrisht qysh e thën dhe Elli, ka shumë faktorë cilët mund të kenë diku në këtë drejtim, por definitivisht mbetet i ulët, po themi niveli i leximit të librave në Kosovë,
2: sepse rezultatet në PISA.
0: Edhe rezultatet aty.
2: A po më çka ndodh me testet maturës?
0: Që u vodhën e u dolën publika?
2: Po.
0: Po e pash.
2: Mrena 6 minutave ishin publiku, po atë në qëka është sa në maj keq.
0: Tani duhet mi ndru, ha?
2: Jo, sa në maj keq është që kanë tentu me kopju me ChatGPT, e ChatGPT-a është katastrofal. Ti huq për gjithjet manja sa marë.
0: Edhe unë për pak e kum hongër me...
1: Konsideroja rastet izoluara, nuk besej.
0: Mendoj që
1: ha debat
0: edhe kjo, ha debat. Gjithë do të dëgjojmë nga Teddy Swims.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin.
2: Gjeje zërin, mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes. Qërthane gjenë këtu tingullin, valoni pas ka gjitë për shka qenë.
2: O, valon, më mësën atranut me këta për... E, qa që hamërë kjo punë kështu?
1: A, në ka thunë humenta.
2: Humenta, valon.
1: Me një super pamje.
2: Ta
1: hej, e takova një peshkaqen në kësa mil, jem bas dite.
2: E takova dhe me kë... E le takimin e takovi kështu rasisht.
1: Ta nuk jam und, shihemi një dit tjetër.
2: E, valon.
1: Gjësa ruhesh nga peshkaqeni, e kom një lajmë tjetër.
2: Ta një Maldivës, ish Maldivës, shlo Maldivës, ish Falgani. Gjafre
1: ta falzë një informacion të rëndësishëm.
2: Pa tjetër, vesh
1: më një informacion. Ish gjithë një peshk të jetë Helmus në gjirën Adriatikut.
2: Well.
1: Edhe, leqë ishe rëzikshëm, po as me prek nuk po bëjke.
2: A po, a, ku ka kështu mësë është elektrik, janë ca peshqe elektrik.
1: Jo, ishë që fryke si balon, ti për ishë dërshëm, a mo ishë shumë i rëzikshëm edhe peshkatuart me doriz, a dhe me thunë që kërën gjithë, për ndryshe ishë këgja Helmus.
2: Me bu me të prek shtu të notuar a i sana, hajgjë shola së ta bje mu balava shumë ta.
1: Kështu që valjo në ruju.
2: Kujdes, Bisa është me neve, mirë mëngjesi, Bisa në ka thonë mirë mëngjesi juve, pse nuk keni radio data system, jo e kena. Aty Club FM Network shkruan Bisa nuk ka kështu ndoshta detaje të tjera, po detaje i themi kështu në live. Kemi që i thonë kështu live me goj. Jemi të loja tjetër shpërblyese.
1: Edhe një mesaj.
2: O, veç lëtur nojnë.
1: Shpresa nga këtë mirë mëngjesi. Na knasit me info e muzika.
2: Shpres.
1: Fëmija të kanë që prej shkollës. Na ki premtu që kemi marrë me na vizitu, kështu që na jemi të prit.
2: Kafja po të pret, shpres, po të kalzej. Ndash espresso, ndash turke. Që të dy t'i ofrojmë. U i kena. Marim edhe në esan kështu.
1: Na i shokolatë për të
2: një. Nëse ju jatë shokolatë. Ama dushme po vjen.
1: Po. Shefkinin a thot mirë mëngjesi.
2: Shefkin, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Prekuna tu mirë mëngjesi. A keni një sfar pushime? A keni bo far plan për pushime?
2: Po, planet jenë bo. Se vera ka fillu.
1: Unë personalisht halo asko pjane.
2: Asus disen që ka me bu.
1: Për mu në i shtator në dojtë në i
2: ditë. Të kisha thonë, koncentro ka gushti. Se në shtator fillon sezon i rikë, që të lutëm gushti
1: të kesh pasish. Ndo shatë dërja tërë nuk jam e pazëvëncushme, më zëvëncëm bledi.
2: E pazëvëncushme.
1: Bët pak human.
2: Në 0-4-9-5-5. 1-1-4-4, në shkruani mesaj ku jeni, qështë e keni njësë këtë ditë të hanët të 22 qërshorit 20-26?
1: Po, ta që poni gati mesajat, sepse kemi lojnë e dytë shpërblyse për sot.
2: Gjeje tingullin, kjo është pyetja.
1: Hajde.
2: Do të lëshojmë diçka në audio, do më të ta dëgjoni. E ju du të gjeni, se qka po dëgjoni, qka është kjo? Do tjetë interesante. A, që filloj, hajde, qa është kjo? Kushë kjo? Qa o kjo?
1: Mujme bua dhe live, a?
2: Apo do me bula?
1: Hajde.
2: Udana?
1: Diçka që muat, nuk është maqina, kemi pas maqina në shkrimi drën.
2: Sa jo ke playback, shkjo është live.
1: Po, diçka që muat në përzyre.
2: Apo dëgjot më pak.
1: Nuk është maqina në shkrimet, është diçka

0: që mohet në përzyre ose...
1: është një sen që plot njerëz ju shkon nerva.
0: Pse?
1: Kur buhet që shtu.
0: A, pobre, ku në kljos.
1: Je po.
0: Në kljos.
1: Por të njerëva të shkon.
0: Po, i kena i kush. U qartë.
1: Po, dhe.
0: Kush më kërze?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qa është kjo? Ja, qa jo ma mirë, qa jo playbacku ma mirë. Shë gjithë playbacku ma mirë është blet.
0: Interesant. Rilindi po thot sen, sërshkjo qka është sa këzi. Hajde, Rilindi, qka për qka bëhet kjo.
1: Hajde, Rilindi.
0: Hajde, hajde.
1: Interesante, interesante.
0: Kush po kërsa dure?
1: Qa është qa jo
0: vej? Kush po bënë qa gjurë?
1: Më nalje prezentranove? Qa? Qa? Qen?
0: Ani pak ma shvet, livret i gishtat.
1: Shma muj muj se jëm nuk është live që kjo playbacko.
0: Livret i gishtat dhe vlet.
1: 0-4-9-5-5-1-1 4-4 në shkruani mesaj, qa është kjo? Qa po ndodhë këto me kjo? Që live e kini qëto? Që kjo është live? Po këndoj live, dhe më thonë. A, shtu ka?
0: A, okej.
1: Okay.
0: Qka është kjo zhurë? Në shkruani në 0-5-5-1-1-4-4.
1: Ashtë një tingull që si pëllë që kërkuj.
0: Musëm pengojmë.
1: Profesoreshët në trenojshën, që i të bo?
0: Mamat!
1: Nani më atë.
0: Shumë prej dore.
1: Nani se në trenove. Drin Rigati më në tregua ke vizitu këto am. A ishte në... këse, me blina i libra jo se...
0: A, Drini ka që e flibra.
1: Drini është marakli i librave, e du me dit au kon aty në Panajer edhe me, me vizitu, edhe kam ri me marna i libra i ka pëlqyna një ajo. A të gjojmë ishe edhe njëherë për njërë të fundit dhe? Po. Hajde shkruani që është kjo, kush, qka kjo?
0: O, në se vjede.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qarë është kjo? Mjaftushëm, mjaftushëm. Ski qka mo, vesh me thonë edhe amër. Ski nga qka mo.
0: TLC, Waterfalls.

0: Dhe gjuam Waterfalls, dhe është momenti për të nënshkruar fituesin. Sta shë nënshkruj?
1: Stiligrafi tonë, a den?
0: Apo, a? Po,
1: ona ka duga zhjimi, ka qa kova, i pojnë bile me i stiligraf.
0: Ah, okej, okej, po i lezoj unë. Kam të direktet 2-3-4, Kimiko. Nalëm, anë se në tranove. Falemderit shumë. Por ndryshe, 2-3-4 për në shkruan për herë të parë. Kemi edhe dy nishi, e cili thot Kimiko është tingulli i Kimikut.
1: Saktë.
0: Gjithashtu edhe Nini Treshi thot tingulli i Kimikut është qaj. E, po, beshe. Po e di njerëzit. Po shkoj me mesazhet në Viber. Edhe është Gjelali me neve. Mirë mëngjesi, Gjelali. Përshëndetje, na ka thonë Kimiko është qaj.
1: Kimiko.
0: Pikërisht Kimiko. Gjelali, falënderit shumë. Dhe Gjelali është me neve për herë të parë. Na ka missed call. Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe, Gjelali. Kështu që falënderit e dhurojmë që ditëve tjera të jesh me neve, sepse kemi çdo ditë lojra shpërblyese. Kështu që fat herave të tjera. Bisa është gjithashtu me neve. Makinë shkrimit ka thonë.
1: Makinë shkrimit.
0: Po të 2000-tat nuk e din. Kishte pak elemente, kështu me që da te kemi pas një ditë visa makinën në shkrimit edhe ka pas përgjigje mjaft interesante. Këto ishë mesajët e atë.
1: Po e nisi me Dirinin që ka thonë maqina daltilograf. Ka thonë stapler.
0: Stapler.
1: A kimik.
0: Kimik, kimik, kimik.
1: Edhe ka thonë Drini jo më pushëm jë më konë, dje u theva.
0: Apeshe, i pas ka ik pa na iri. Qa me bu, Drin?
1: Rilindi ka thonë fillimisht mirë më nxjesi.
0: Mirë më nxjesi, jo, Rilind.
1: Ka thonë sens, është kjo qka është sa këzi.
0: Ku me bu me bu sa këzi?
1: Edhe i tash përshkruj, po më ka pusjëm që fitojone. Pse më reka që pa shpresu, Rilind? Shpresa ka thonë maqinë shkrimi. Pas e ka thonë kapse letrash.
0: Jo, kështu strak.
1: Po, mire ka pasë dhe ajo e pa një tingullësit për afërt. Edhe ka thonë kimik.
0: Ndërko
1: aji që ishte më i shpejti. Edhe si duket momentalisht e kemi pikërish për bol. Ka qenë para sa minutave e 22. Pi bjen para 9 minutave ka qenë top hane. Edhe ka përfundu te Club FM-i për bol.
0: Ne ka dërgu foton.
1: Kimik ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt. A dhe personazhi në fjallë është?
0: Zonë dhe zotrim fitues është Shef Kini.
1: Urime Shef Kini.
0: Libër nga libraria Buzuku për Shef Kinin. Vera, po vjen du të me ledzuat jenë plash. Këto janë elementet që duhet mi pas parasysh, Shef Kin. Të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, dhe aty do të njëftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Sot, Shqipëria është zhu para Kosovës.
1: Gjithë.
0: Krejtë Kosova është Shqipëri pas ka shku.
1: Po, moj.
0: Babi jam pëmshrun.
1: Ha?
0: Ma boni mirë më nxjesi për shëndetin nga kukse. E, babi jam kukës.
1: Kukës.
0: E, mesaj kemi edhe nga Rea.
1: Poj, Rea, mirë më nxjes.
0: Premtimin, qëre Rea, publikisht po e thëmë, që hen për nëjë farë kandidatë, diçka me politikë, pa të adhumë votën se lukë. Pimon premtime.
1: Pimon, bravo Rea. Shure Rea.
0: Na ka thonë mirë mëngjesi, i thash prej ku? Tha prej hymjes bjore, thash, ja, pa foto nuk të besoj. Edhe na ka njës dy foto, njënë në autostradë dhe tjetra, tha qa që zbesoni, këta mon aty fjerë, lush një vlorë.
1: A mon kronë e djatë, nëse keni ra pishmonë dhe zdëni me shku,
0: ja, ma pëse mi ra pishmonë.
1: Që beri ka vaj.
0: Ja, pishmonë heç, pishmonë të që i në punë së Rea.
1: Keni alo mundësi mu këdhy beri ka vaj, djatë,
0: jo, jo, Rea, heç. Prese me foto tjera prej dërmisë në dohë.
1: Sa jem këto, nëse mbrin ma erët në tërko. Në tërko, është kuar
0: reklamë
1: dhe rizotë. Nëse pitë e rena pa kërë. Po, pa, pa, tjetër. Se kemi gjërat bukura për treguar.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Starto i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni frekuencën 101.7 dashur dëgjues në klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 22 qershorit 2026. Tashmë jemi në verë, mos harroni dje, ka qenë dita më e gjatë, nata më e shkurtër, sepse jemi futur zyrtarisht në verë.
1: Ekskluzivisht
0: në verë. 25 gradë
1: kam qenë oficialisht.
0: Ella gabemje. Djen kesh, gabemje.
1: Unë jam autentike me fjallë për një atyutna, mos më tërhyn fjallu.
0: Ose e thu official?
1: Oficialisht.
0: Oficialisht.
1: Gjyë. Edhe anë edhe këni.
0: Zdi në sush me lirë.
2: Rast me studiu është
0: fakt. Po, për studimo, do ta studio.
1: Kështu jam unë. Specie në shdukje.
0: Hatë e patë
1: jo. Unë jam specie në shdukje. Ju lutë mos më tërhyni. Plasa që dua. Këto janë të drejtat e mija.
0: Pa tjetër, por hatë e patë.
1: Mikrofonin së mërsh manual.
0: Je nuk mundësh. Je nuk mundësh.
1: Rea ka shrujt. Ka thonë, a keni na i frekuencë në Shqipni me jungua veç në app. Se më shkoj forgjia dhe
0: ka qështë. E keni Shqipëria.
1: Po.
0: Po kuptuat në i gjo?
1: Po, që i marriva shumë dojnë. Ju kësha kërë rëni me neve.
0: Karotreci vjen e mërë atë edhe që të komisteri. Pa po e kuptove këtë, mund të vazhdojsh. Letë se janë në shkundu të mirë mëngjes klubin, a knasit zdo mëngjes me muzikë mirë dhe mua bete interesante. E po tash, që me bo? E kështu është kjo farë pune?
1: Vesh për e se me na mojt në ajon.
0: Me mirë mëngjes.
1: Qa puna, mamani naj.
0: Mamani, po. Me mirë mëngjes alë, se haro me thonë majrët.
1: A, lodhe që kjo plakë.
0: Mërë si t'ju thonë
2: dhe shtyrë është dytë, po mirë.
1: Mirë mëngjes dhe pasën harë.
0: Nuk keni t'ju thonë njëftu shë mirë mëngjes dhe shuzë vëtanë. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni zhuar tane dhe i ne bashkuar klubit mëngjesit.
1: A, është nëjë kur që ka shtë dhe si këmë tojnë mëngjesa?
0: Po.
1: Kush për shambu?
0: Letësës nuk i tha mirë mëngjes për shambu.
1: Mirë mëngjesi, Lëcë.
2: Mirë mëngjesi, Lëcë.
0: Qashtë të thujë njerëzve?
1: Ty s'po du me thonë.
0: O, unë thëmë, tita, e këthen, asë e këthen është qështje jotja.
2: E
0: rëndësishme është, me u thonë.
1: Blok e ka.
0: Mirë mëngjesi. O, prejtë se vishnje, vishnje.
2: Vishnje, a, prit.
0: Ku ka pjek, ku ka pjek, vlet. Që kjo kyqja prej veternikut.
1: Hej, tafto firea. A jënë marimon nga dhe vulkanizere, mësë shpi me rea.
0: Qysh, mësë të Shqipnis me rea. Mësë jenë nga Shqipëria, rea, mësë ke lindur në, qysh e ko, astirë, qysh është dhe e qëndë, ke blopu.
2: Astirë, astirë të blopu.
1: Rea është prej Parisë,
0: rea është prej Parisë.
1: Prej Parisë.
0: Anit e komuna e Parisë.
2: Komuna e Parisë të ja.
0: Bravo Rea, bravo Rea.
1: Mos mangus në rion.
2: Jo, jo,
0: jo.
1: Se dënjo çaj u gjen.
0: Jo, jo, jo. Sem pingus ku jo.
2: Ishim te
0: rruga Vishnje, blet.
2: Vishnje.
0: Pjesa e veternikut është e ngarkuar
1: ja zakonisht. A kanë qenë kraca jo?
0: Valla, po si qitë kratki me mes.
2: Ka momente po shof qershia.
0: Po,
2: pak limona dhe shumë avokado mbas gjyrave.
1: Unë e vish pashtet, unë e vish pashtet po shoh.
0: Avokado është gjelbër, domethënë është shmir.
1: Ngom, unë e vish pashtet apo shoh.
0: Ku pishë bra po pashtet atë?
1: Ngom.
0: Po e hëngë një mëngjes apo
1: pra pa? Edhe një stash. Okej. Me qenë se libra s'po doni bile hani, hani nai pashtet.
0: Pashtetat klasike të podraf kës të dashur të gjus, ne kemi amur çto. E hëngrum çfarë kur ju tham hani, edhe ju mundni me vazhdu me hëngër. Është një zgjedhje shumë e mirë që nuk ju zgjon janë kur, me një shije fantastike kësi të pulës, edhe ti kujton do mëngjesin që i hajmë shpër pas here. Mirë, po ja kena nisë edhe këtu tash në klub mëngjesit. Bledi kish hongër një para se me dal, tash intervenoi edhe një tjetër. Se unë i han një të plot, ju kallzoj. Nëse dilni me mua në herë në piknik.
2: Unë më lan për gjys.
0: Është. Po, edhe
1: unë
0: thoni.
1: Unë pak as gjys.
0: Ja, s'ka gjys gjys.
1: Atë hanë gjys gjys.
0: Sidomos sot po draf kësi janë klasike kështu pashteta këtu në vesh plot, por ndryshe nuk ka aty. Një gjys bukë bile ta lyj kështu pa problem. Edhe e shijoj edhe më knaq deri në fund. Mos harroni, me hunger sot pashteta klasike të Podravkës.
1: Tëre, vish një san, një këtoni që shqiu më po thëmë Podravk, për shkak që Podravka e ka logo me të kuqe. Kap në pak. Podravk, në vend që shqis, në rënë e pak, së një bukë bajak.
0: Me qërshia, për shkën të shqysh ma. Me qërshia.
1: O, Podravk.

0: Man in the Moon. Bravo Blen, po të shkoj ka fishlima. Dhe gjuam Coldplay, Man in the Moon, Ylberi në thotë Gjesi. Gjesi Ylber, Gjesi, falemderit shumë që jemi kluvin e mëngjesit, edhe po na dëgjon në këtë të hën, e cila zakonisht nuk është as pak e lehtë, të hën atje në kështu të vështira, el ti po merresh me peshkaqenët edhe me kështu peshqit, çka keni?
1: Helmus.
0: Helmus, recebulli i Ballkanit kapet live në Bjeshkët e Kosovës.
1: Recebulli.
0: Dy fotograf të natyrës, që kanë kujtimi edhe betimi, kujtim dhe betim çodori, pas kanë kap nga afërsia recebullin e Ballkanit, edhe fotografët po thotë si kanë zbulu qartësisht zonën se ku është ka për kjo specie rrallë, sepse mund të dëmtohen, apo shek, ko kanë specie e mbrojtën.
2: Është e mbrojtër, Lynx, Lynx Balkanicus, kështu quhet.
0: A, kështu quhet?
2: Po.
1: A, më
0: bravo,
1: po e shoni
0: video, po shumë i bukur. Ashtë, ashtë familje manzës, nduket?
2: Mund të themi, po.
0: Kështu, po. A, që se sa e bukur, e si tigër, valla, po duket
1: më shumë. Po, si mes.
0: Se ku mbua dhe une, si ajo që dhe ke herubike tigër, herubike në RTK. A, ma shumë,
1: shumë. Që normal huaset ma shpesh në lindje dhe në verit Shqipëris,
0: okay,
1: ose në përëndim të Macedonis.
0: Nice.
1: E në Kosovë është një pakis shumë e vogël edhe në maltë zi.
0: Mm-hmm.
1: A, ma është... Do me thunë, ka gjaj bukër edhe masa trupore është pak ma e vogël se kyre që bullit që është i Euroazis.
0: Po, kjo ka ma i mbyllt edhe me ngjyra, kështo.
1: Mm-hmm.
0: Po, ta shoha është në foto, se s'po di qysh me e spjegu për të gjusit ta.
1: E ka kopën,
0: mirë po pesoj, e kam parasysh,
1: po. E ka kopën pak ma të vogël edhe kumët i ka ma të gjota, nërso bishtim e ka me maje të ziz.
0: Po, bishtin e shkurta, po.
1: Po, gjatësin e bishtet po thot kryesisht 11-25 cm.
0: Po, që pësho edhe në video.
1: A mua, din qka është interesant, që në shqem është mjaft selektiv dhe është i mvarën prej lepujve. Brejtës edhe kaprojt.
0: Okej.
1: Okay. Edhe dhine egr, dirën e egr, dhe me thonë, po është dhe i rrezikshëm shto dhe për shpend, pulat, gjelin...
0: Më japë shtypje që kjo ata fotografët se kanë tregu vendin, Blen. Se mujnë me shku njerëzit me... Po,
2: mund me dëmtu, sepse ka statusin e mbrojtur, jo vetëm me ligjet komptare, po dhe ndërkomptare.
0: Po, e vërtet, bravo, bravo, shumë mirë.
1: Ndo kësë, ajë përket jetë gjatsis, jetojnë deri moshën 15 vjetë, ose me pas kushtet kështu të mira, me jetu në kushtet e kafazit, adin që e kanë matë letë, mundë me jetu deri në 17 vjetë. Nuk ka, nuk ka armiqë natyror, që mundët me u reziku, po kërësish nga veprimtarit e njëriut.
0: Kujtes, kujtes.
1: Si gjuetja e paleqme se ka njerë që i mbisim për me i pasë kështu, gëzofre,
0: po, po, bashkë e ko ka një prej që shme thonë, shkaktarët e që është në zhduke, është pikërisht gjuetja e paleqme.
2: Gjuetja e paleqme,
0: po. Po i vrit kanë sigurisht pale, sepse është shumë keq, po...
1: është i reziku mënyrë kritike për zhduke.
0: Që
1: mbrohet edhe nga disa konventa ndërkombëtare, cilat janë vin nga Republika e Shqipërisë, si konventa e Bernës edhe konventa ndërkombëtare për tregtin e specieve në rrezik.
0: Ipko, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Ipko ka oferta fantastike, tashmë edhe pakut diaspora për gjithë juve bashkëtetar dashur që do të vini në Kosovë. Keni pakut edhe tjera që janë pako tip, vesh ju të regon qëfar tipi jeni edhe keni mundësi me gjithë vetën aty, naturisht edhe kablori me filma, me dokumentuale, gjithë shka tjetër. Aplikacioni i IPKOS tashmë është shumë trendi dhe i ka dhonë fund kablove në shpe, nuk ka nevoj për resiver, krejt kanale dikim rana televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënd preferum, që është një gjë shumë e mirë për juve që keni të ngarkuar ditën, edhe çka është më e mira, mundesh me pa evente të ndryshme në 3 pajisje: televizor, laptop, telefon, pastaj njënën e nalën zhënë dhe tablet, se mirë po, çka do të ki, është një aplikacion shumë inovativ, cilin mundesh me marrë në IP.
1: Flor, pakon diaspora që përmende, mund me marrë për 99 euro, që përfshin kablor edhe internet për 3 muaj, abonem me filma, sport, edhe gjitha kanalet e IPKOS, veçanërisht për diasporën.
0: Bukur shumë.

0: I choose me, I gonna go with Miel. E zgjedh veten, tha. Shumë bukur që e zgjedh veten. Gjithë ju duhet me zgjedh veten, para se gjithash.
1: Për gjithë ju që nuk po dini çka me bëj, jeni në shtëpi tuaja, jeni pushim, ose jeni veç me fëmijë, një opsion i mirë për sot, pishina e gërmis ka hapur sezonin e verës.
0: Hajde për hajr, hajde për hajr, hajde për hajr. Kur ka hap dje, sot?
1: A prej dje ka njoftu që janë hap.
0: A po dje djel, e djel ka qenë. Okej, okay. A pat një ndryshme, a mujte me po a kona ndryshme, a di që ka kështu në foto anaj sen?
1: U dok që paka shumë, po mënoj që ka mirë mbajtja e
0: ujet. Qaj është problemi, qaj është problemi?
1: E fundet që jam publiku, nuk e dinë që ose ka ndru diçka, ka qenë një bilet mujore prej 50 eurove.
0: Editore?
1: Editoria për fëmi 2 euro. Gjatë javës edhe në fund javë, të rriturit 4 euro gjatë ditëve të javës, ndërko 5 gjatë fund javës.
0: Shete, solide, solide shmimat.
1: Kështu që për gjithë juve që nuk keni ka me amsy, mbetet një opcion edhe pishina e gërmis.
0: Është kogja mua dhe si pishin edhe mirë mbajtja do kogja nga zhem për me bo, ka pas kogja kritika vitin e kalu shumë vot, po shumë vonë u hap vjet,
1: e moj
0: men, po dhe si vjet, është vonë qash.
1: është fundi qëshoret, ndërko normal është hap prej fillim qëshoret, një, dë, veç u hapje. Po, ma në fund u hap edhe uj po do këtë me qeni pasër, pas kanë investu pak në gjyra aty.
0: Ah, po, investim shumë e marrë, ka bo. sa për duke, sa mu po.
1: 9 euro po thua që është qadra.
0: 9 euro?
1: Po.
0: 9 euro në bregdet, moj?
1: Po, dhe, pak. Nuk jam shumë e sigurt për çmimet, por nëse është 9 euro atëherë.
0: Ndoshta kanë miqi të çmimeve tjera. Faleminderit shumë shkolla finlandeze që jemi klubin e mençesit të shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi, edhe rezultate ofron në mësim cilësor mjedis të sigurt gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar. Dhe tregut ndërkombëtar të punës, tashmë ka mbyllur edhe një vit akademik me shumë sukses, kështu që kushdo që dëshiron që fëmija e tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshnet.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Hello, hello, how are you? Dhe zhua, më mirë më nxesi, mirë më nxesi të gjithë juve që keni privilegjin. Apo mirë dita, bleda, kemi orë të mirë dita, alo, jo. Jo, në mirë dita, vjenë shimi.
1: Kënë kënë që kemi.
0: Qa punë, si galove. A mirë më nxesi, juve që keni bashku tani me klubin e më nxesi. Do t'ju themi mirë më nxesi njërësve.
2: Pa dyshem, po shkojmë pa po flasim për familjen më dramatike në Amerikë.
0: Beckhams. Jen Haru Kardashians.
2: Qa më ndohë me Beckhams tash? Po. E përmandëm të pramëtëm për një reklam të Brooklyn Beckham që fitoj dikun 900.000 euro për një fushot për kompaninë e dërgesave DoorDash edhe për qishën që e boni për familjen e vetë.
0: Turp TV.
2: Po, qka ka ndodhë dhe në ditën e babajt, dita e babajt e ka sjell një tjetër përpjekjet familjes Beckham për me izbut gjakrat, le themi. Victoria Beckham e ndau një Instagram me një mesazh për bashortin e saj, ku e përshkruajë atë si babain më të mirë dhe ka theksuar që krah suksesit i tij më i madh ka qenë gjithmonë fëmijët e tyre. Edhe vet ai Beckham ndau një seri fotosh familjare edhe ku thekson që qenurit babo është roli ti ma i rëndësishëm dhe u shpre të jetë mirë njës për familjen, pati disa fotografi duke përfshira të edhe Brooklyn Beckham, e ky fundit nuk boni as një reagim apo as edhe një urim për babojnë e ti.
0: Turp TV.
2: Turp.
0: U kop,
2: turp për turpin.
0: Balaj, nësë që e gruja pe tranën, el? Që e gruja vetë më ndohet sot u e lënë ratë.
2: Së përdi, pavarësisht situatës tensionume, po vreqët David dhe Victoria vazhdimisht për shfaqin publikisht mesazhe afrimi edhe dashurie për djalin e tyre, po kë tash se dia është një farë strategjie marketingu të asçka.
0: Të e lënë fajnë asoj gruz bledna. Nusja vetë.
1: Ne me nuk që ure atu.
0: Po dhe, qatë që ka punë.
1: Ka talë prej.
2: Ska punë kësë gruja kësët që më poshtë. Ka ndit diçka të atë portë unë.
0: Brooklyn duhet me ullëshu pak, se shumë u kësit. Qa u bukështë?
2: Interesant.
0: Qa u kësit? Adë
2: me tonë falë, po kush jetë pa prëndë të du? Kush jetë pa prëndë të du?
0: Kush jetë? Bash që ka thonë Valdrine. Kush jetë pa familjen tone? Pa Beckhamët, Victoria dhe Davidin. Kërkushet si.
2: Kështu që...
0: Brooklyn.
2: Pa për to, oke.
0: Para me në mundohë të shaj me grune vetë, bja, qa për mune?
2: I këthejet familjes.
0: Mami.
2: Vishë mja në alë kartirat, për një stash ka marë fëmë për bërë të arë dhe vetë.
0: Ja, ka bo pare, ka bo, vishë. Ku dion?
2: Po, bjëm fjallë.

0: Too little too late, Jojo.
1: Too little too late.
0: Botrore, po I sjell letemi përfitime shumë dha, siç ka rasti I portierit për shembull,
1: po,
0: ose edhe disa lojtarë që po dalin
1: pa. Vozinja.
0: Po ka qenë letemi pak ters apo jo shumë I mirë për disa tjerë.
2: E vërtetë është. Një komentator turk e tërhëshën se ja huqi një 3-4 minutat e parë ja ka gabu emnat lojtarëve.
0: Po.
2: Edhe një komentator me eksperiencë 30 vjeçare në Mosgaboj, edhe sipas televizionit turk ka qenë e papranueshme që një komentator me kaq eksperiencë për 3-4 minuta nuk e kupton që është I thonë emrat e lojtarëve tjerë, jo ata që ishin, pra nuk I ka pa fanellët, I kanë gatuar dhe fanellët. Ndërsa
0: prit, edhe një rast e patëm, mos harro në Argentinë.
2: Çandolli. A
0: prezantuesja që e dha si lajm që vdes baba I Lionel Messi breaking news. U largu prej punës për shkak se doli tjet lajm I rrahshëm, megjithëse baba I Lionel Messi është në gjendje të rënd shëndetësore, ajo tha që e konfirmoi që ka vdek.
2: Është edhe një rast tjetër I fundit që po konsiderohet në këtë punën e tërheqjeve dhe suspendimeve.
0: Hajde.
2: Një gazetare në Francë, gazetare sportive, Pierron, ajo është pezullu është, që më thonë, suspendu së fund me në botror, nga mbulimi botrorit, sepse ka shkaktu disa reagime shumë të forta për një koment që I ka bënda I futbolistit belg Jeremy Doku. Për ata që nuk e din, Doku ka deklaru se do të bëhem baba që I bie diku prafërsisht rreth fazës avancuar pra të kualifikimeve direkte që I bie në faza e një të tetave apo edhe çerek finale, dhe ka thonë Doku që ka mundësi që unë nuk do të jem këtu, do të largohem nga grumbullimi për të qenë afër gruas time në momentin kur ajo do të lindë. Ndërsa gazetarja Pierroel e ka kritiku këtë vendim të Doku dhe ka thonë se pjesmonja në botëror është një privilegj I rrallë,
0: po?
2: Edhe ka përshkru lindjen e një fëmije si një moment ku babai është I padobishëm dhe ka vetëm rol dytësor.
0: E vërtet.
2: Edhe shito komente kanë qenë tani janë konsideru si fyse edhe kanë shkaktu këgja reagim në rjetë edhe në botën e futbolleve. Pas këtyre reagimeve, televizioni sportiv francez, ku ajo ka punu, e ka largu përkohësisht nga emisionet e botërorit, ndërsa vetë ajo ka kërku falje publike për deklaratat e saj.
0: Po, nuk paska fol keq, kështu dorën në zemër, pinohet e tja paska mbu.
1: Qysh, më I...
0: Aso nuk mendoj që ka fol keq.
1: Do të me kom më I doku atë të veni.
0: Okej, po, qëre, jënë disa profesione që nuk është... Njën fort festat, jo vitiri, jo
2: po,
0: familja, jo
2: ditlindja, është
0: ka që jeme një mision, jetu e përfaqësu një komtare edhe ashtë më pak me një event që është me rëndësi.
2: Pa tjetër, ama shumë futbolisti kanë dalë në përkraje doku, duke konsideru, për shumë, Ollie Watkins ishte një nga ta, futbolisti I Anglis, edhe ka thonë se familia duhet vi para futbolit dhe alaj do të abonte të njëjtë njëjtë njërë, pra disa reagimet tjera nga ana futbolisve, sigurisht, jo se cili e ka përjetimin e njëjtë në raset të tila, el, me sa duke doku e ka shumë të ndjeshme këtë pjesë dhe do me qenë në të grujas e ti.
0: Jo një këpi dorsmës,
2: po,
0: me shku në botëror.
2: Po, më kanë shty, edhe kanë shty.
0: Qa ta po du me thunë,
2: një në disa, disa e vinte.
0: Po,
2: ja që doku me ndryshe. Jeremy Doku, do me qenë me gruanti. Të shojmë se ndodhë që ajo nështë ta nuk lindë deri sa të përfundoj, ose Belgjika
0: po.
2: Nuk fitoj, nështë ta eliminuot dhe i bjen të aman dokut.
0: Po,
2: mirë
0: po,
2: më lapër shtypje, që në nivellet të tila të medjave ndërkomtare, kur ka të tilla reagime, kur ka të tilla, nëse më I me shujt skandal, se nështë asë është skandal, nuk, po reagimet është... forta, me njëherë marin masa dhe të pak të më për një periud I suspendojnë gazetarët cilë të kam bo gabim, si pas vlerësimit të tyre, diçka që ndodhë shumë rralë për shambull në Kosovë.
0: A ma të kujtuo që këna thunë për gënë, në ku, ti ki drejt me folj, po
2: jesë nuk garantë. Jesë është gënë, është një shtetë
0: tjetër,
2: okay. Se di.
0: Për lirin e shprejes nuk garantojmë që ndodhë. Kjo Zoja e ka shprej mendimin e vetë, mundet me ju pëlqy, disave mundet mos me ju pëlqy, nuk është e paska fy, apo diçka
2: jo,
0: di kanë,
2: kështë
0: pak më ndukët e pa nevojshme, po me gjithat ata po din ata pigrojnë.

0: In the Black of Night, e more fjor, kam të natë atë moqmet.
1: Që kanë thonë?
0: Natë asë kuaj s'fot. A i ke një këtë anje, bled?
2: A ti në
0: tore, si thonë janë nga Shqipëria? Për të ma
1: E rësira nuk të falj.
0: Po shkon, dhe që shnoha ta s'pa i spot.
3: Ne e themi më shkurt shumë nota është e huja.
1: E bukur, e huja është. E huja
0: është.
1: Ja, bravo, bravo, bravo.
3: Definicion aty po nisëm dhe këtë. E mori vesh.
1: Jemi në fundin e klubit mëngjesit, dashur të gjuhë, sport do të flasim për naftën, apo jo, Al? Një të të nonë, sigur dje. Pas kanë qenë çmimet e derivatave të naftës për datat 21 dhe 22 qershor.
0: Ja, dhe sot do
1: të thonë. Nafta 1.39 po shkon turra, gjë e mira,
0: po, inshallah edhe sa më shumë. Edhe na i dit.
1: Sa kohë na lajm kësh çmimet, po bre marrvesha nuk unë shkru.
0: Foi shaj, leçë nuk unë shkru. Po ironi pa lajmëron masa të reja njofton mbylljen e ngushtitës së hormuzit. A dhe krejt kjo, do të thonë kjo deklaratë është publikuar nga Selia Qendrore, Qendrore Khatamal Al Anbiya, komanda më e lartë e përbashkët ushtarake e Iranit, që mbyllja e ngushtitës përbën hapin e parë të reagimit ndaj asaj që Tehrani cilëson si mos respektim të angazhimit të armë pushimet.
1: Ani unë mendoj se më nuk mund të kam unë shkruaj.
0: Jo, në deklaratë thuhet se Irani është i gatshëm të ndërmarrë masa të reja nëse sipas si vazhdojnë veprimet që i konsideron agresive.
1: Po, edhe
0: kjo krijon rrjedhje si pasojë që Izraeli domethënë vazhdoi me luftimin në Liban, kishin vdekur veç dia dikon 16 persona. Kështu që ende nuk kemi një reagim zyrtar nga Washingtoni apo Tel Aviv, po të kom thonë edhe atë këtu po jam veç reklama.
1: Ja, vërtet është. Ja, vërtet është. Inshallah, inshallah bëhet mirë. 139 pranofta, 133 benzina, 067 është gazi. Edhe me këtë informacion i falenderojmë shumë gjithë dëgjuesit tan që kanë qenë me neve në këtë të hënë të 22 qershorit 2026 te klubi i mëngjesit. Rikthehet prapë nesër. Nga ora 7.
0: Ciao.
1: Tum.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojnë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Këndautori britanik Mark Oraby, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thikë në lindjet e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan t'i shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley e nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe më nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, JCJ, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
1: Club goes to Hollywood.
2: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhanë fund lidhjes së tyre pas gati 3 vite tash bashk. People shkruan se hyjet e filmit Wicked janë ndar prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtojnë shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndar prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtari Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohën i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohën.
4: E mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

0: Bari juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Minus x në 4 orë plus y plus 8, hap klap x plus 2y në 4 orë baraz a minus z, mbëll klap plus 2x në fuqit 3 plus hap klap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2.4, mbëll klap plus 18y minus 5z baraz me k baraz me 9.
2: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikanë.

dashurie. Pa. E dashuria ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarjen e saj.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

më mbrëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: konsonë mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja kaq e thjesht.
1: Ha. Do më? Okej. Okay.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
11: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
12: Club FM Guinness.
14: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtun Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
12: Club FM Guinness.
14: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guange nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të rishte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai është vendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
12: Club FM Guinness.
14: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
12: Club FM Guinness.
6: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotskullisë dhe të gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot, ai është president i botës.

0: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
1: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
2: Klab FM, lëri planet edhe kapë radio.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
4: to say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Thotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më këpo flasu.

0: not saying much.
1: Ora 12:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fungjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
9: Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kapi pushimet.

0: son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh.

Es Tina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

Ba, dje bërë asharë me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojë në plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
9: High Tech Time.
11: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme përfshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrarë nga agjent izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësht të pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
9: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe se cilit në confidence.
10: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që të dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqime arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam.
1: Apo jo?

0: sot më ka thonë gruaja. Bëre gaf. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM

0: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur, ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimin në Tiranë, më përqafoi e malëngjyrë në aeroport dhe tha:
3: La mut mirë,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

ku Arkia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful day.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Ah, dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop?
13: Ju jeni çfarë hani?
12: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:31.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfarë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
9: Goes to Hollywood.
10: Club FM shkon në Hollywood.
11: Këndautori britanik Mark Orabee, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thikë në lindjet e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan t'i shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley e nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, Jay-Z, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
9: Club goes to Hollywood.
11: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhanë fund lidhjes së tyre pas gati 3 vjet tash bashk. People shkruan se yjet e filmit Wicked janë ndarë prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtojnë shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndarë prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtari Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
9: Club goes to Hollywood.
11: sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

thuaj, njes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: 20 km sigurt me Castrol bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Klab FM, mos bëja

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.

0: dhe Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 18:32 minuta.
3: Club FM, Billboard, Arbri te Minimax.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështjeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed. Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativ ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censur. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar ku klikon.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është ka që qartë, a është ujë, tetë, oqean, ka për pushimet, ka për rërën, ka për detinë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë në dalë.

0: talk about.
1: Qaj qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtën Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
2: Club FM Guinness.
4: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai është vendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
6: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni vesh sportive dhe të përditshme që mund t'i përsosni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim ri krejt. Të punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtë zakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtën Suzanne fluturon në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash për para se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
1: Club FM Guinness.
9: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai e zhvendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

saktë të mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Nimisht t'ja pa fat.
1: Më tha bajsa.
0: Po pse, moj? Po ja lash laptopi në tokë mbrëm dhe nëna i pisipur se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800 euro.

Bah, dje bërë ashar me gruan. Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojë në plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
1: High Tech Time.
2: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme për fshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrarë nga agjenti izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, KP Radio.

0: Es dina e verës, me vajza këmbës bathura dhe zemrat rëshkitur tek themna.
1: Klab FM, kape vajzë,
0: verën.

0: ora 22:32 minuta.
1: E sa e çmendur që është vera. As vajzat nuk ja kalojnë dot. Club FM, Kapera.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasë?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

0: ora 23:31 minuta.
1: Vajzat janë si uji i detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin në vend. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 24:32 minuta.
1: S'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

E dije sa në një cpaqe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Do të rokitë se më mbaroja, jo se më pëlqeu.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët. Atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM, Kape Radio.